tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

alles väike, kiki miki. Kuiva olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kuuli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uuel läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi laskalla, kiki miki.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kikilib suuga siin ilmas palju pidulikum maa. Kikilib teeb lahti uksed, murrab lahti südamed.

tästä vasta käsi, että kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystama sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

sest ma sakka siitä kautta biopesalle. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälle. Radio Kids Zone.